0: Teraz sa už započúvajme do hlasu kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta dikastéria pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie úmrtia sme si pripomenuli 8. augusta. Prinášame archívnu nahrávku jeho rubriky pre našu redakciu z roku 2019.
1: Leto je pre mnohých ľudí dobou dovoleniek, prázdnin, odpočinku. Pre študentov, zamestnancov, robotníkov je to čas pracovnej slobody, väčšej osobnej voľnosti. V modernej spoločnosti v hodzakom hospodárskom systéme je voľný čas, ako ho zväčša nazývame, ľudským problémom. Ako upozornil istý francúzsky sociológ, ak sa ľudia nenaučia žiť a lepšie prežívať voľný čas, tak sa naučia ničiť sa, zomierať vo voľnom čase z nudy, z rozpustilosti, z vyčerpania alebo z nervovej únavy. Zomierať pre nehody rôzneho druhu, zomierať pre vraždy a atentáty, zomierať viac menej inteligentnými alebo hlúpými spôsobmi. V dnešnom svete aj dobrovoľne vybraná alebo prijatá práca, i keď má vysokú hodnotu, svojou zodpovednosťou, rytmom, napätím, rizikom zapričinuje určitú napnutosť, ba aj náhlivosť, ktorá sa môže stať ťarchou a istým druhom psychologického otroctva. Naše telo i duch si vyžadujú občasné obdobie voľnosti, odpočinku, utlmenia, rozptýlenia, hry alebo sústredenia sa. Ako hovorí starý zákon, všetko má svoj čas. Ako máme teda hodnotiť voľný čas? Jestvujú dva základné protichodné názory na voľný čas. Podľa jedného ideálny človek neustále pracuje alebo hľadá prácu. Voľný čas nemá pre neho vlastnú hodnotu. Má iba určitú úlohu ako prostriedok na zlepšenie práce. Slúži len na to, aby si robotník alebo zamestnanec obnovil pracovnú energiu, nabil si životnú batériu. Hodnotu má teda jeho práca, nie voľný čas. Podľa opačného názoru, voľný čas a nič nerobenie je ideálom a cieľom celého života. Šťastný je vraj človek, ktorý prechádza od jednej zábavy k druhej, bez toho, aby sa zapojil do nejakej vážnej činnosti. Sú ľudia, ktorí vidia hodnotu práce len ako prostriedku na nové zábavy. Ktorý názor je správny? Čomu patrí prednosť ako vyššej hodnote v ľudskom živote? Práci alebo voľnému času? Už na prvý pohľad je jasné, že v dobre vyváženom ľudskom dianí treba dať pravé miesto a správne ohodnotenie tak práci, ako aj voľnému času. Povinnosť pracovať, alebo ako hovoríme, zarábať si na chlieb, sa všeobecne uznáva. Zväčša to ľudia priznávajú, keď tvrdia, kto nepracuje, nech ani nie je. Ako sa však má kresťan chovať k voľnému času, pod ktorým rozumieme obdobie voľné od povinného pracovného záväzku, čas odpočinku, športu a hry, čas slobody v živote organizovanom, sputnanom povinnosťami, rytmom, rozkazmi, čas slobodne vybratých alebo prijatých stretnutí, ako je rodina a podobne, čas venovaný sebe, kým inokedy všetko nás odsudzuje sebe samým, čas venovaný Bohu uprostred života, ktorý nenechá veľa možností ani chuti pre Boha Božie veci. A tu sa stretneme s prvou otázkou, akú hodnotu má voľný čas v Božích očiach.

0: Treba ho považovať za profánu, za svetskú skutočnosť, ktorú treba posvetiť, tak rečeno. Lebo bez tohto zasvetenia voľný čas by ostala zda neužitočným pre náboženský a duchovný život, alebo dokonca by sa stal svetácky zameranou stratou času, ktorý sa treba vyhnúť ako pre dušu nebezpečnej príležitosti. Voľný čas, ako aj veci a činnosti, ktorými sa voľný čas vyplňa, odpočinok, zábava, hra, poézia, turistika, príroda, sú sami v sebe dobré, ak ich len človek neodvráti od ich vlastného prirodzeného cieľa. Ako nás učí druhý Vatikánsky koncil, všetky veci, práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok. Pravda, k dobrému používaniu voľného času sa treba vychovávať. Hlboký význam voľného času je v tom, že nám umožňuje stretnúť sa so sebou samými a tak odkrýva človeku zmysel jestvovania, ako hovorí Karel Rahner. Človek je taký, aké je jeho voľno. Vo voľnom čase vidieť veľkosť alebo nízkosť človeka. Voľný čas je zároveň doba stretnutia s bratmi. Mimo povinných, záujmových, nutných, obchodných, takzvaných obchodných stykov, je to doba stretnutia sa človeka s človekom. A je to aj doba stretnutia sa s Bohom v tichom ústraní, v prírode, poézii, v modlitbe. Živo si uvedomiť, že je prítomný s nami niekto, čo nás miluje. Nie len ako si sentimentálne, ale naozaj konkrétne. On nám dáva a udržuje život. Sľubuje nám aj posmrtnú blaženosť a pripravil nám večný odpočinok v jeho spoločenstve. Voľný čas je pre veriaceho nie doba úzkosti a starosti o zajtrajšok, ktorá sa stáva trápením a napnutím. Kristus uvoľňuje toto napnutie pripomienkou oblažujúcej skutočnosti. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť. Pozrite sa na nebeské vtáčatá. Všimnite si poľných ľalií. Váš nebeský Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Dosť má každý deň svojho trápenia. Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalom a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný šalom.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 32. V dramatickom kontexte druhej svetovej vojny a rokov obnovy prináša magistérium Pia XII. Významný príspevok k rozvoju sociálnej náuky, predovšetkým prostredníctvom vianočných rozhlasových posolstiev, v ktorých načrtáva obrysy medzinárodného poriadku založeného na uznaní ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a pokoja. Pri tých príležitostiach pápež ponúka dialog so spoločnosťou vychádzajúci z náročného odkazu na prirodzené právo, chápané ako súbor objektívnych princípov, ktoré predchádzajú záujmom jednotlivcov i štátov a majú usmerňovať vnútorný život národov i ich vzájomné vzťahy. Pius XII zároveň pripisuje rozhodujúcu úlohu profesijným združeniam, spolkom pracujúcich a rôznym sprostredkujúcim zložkám hospodárskeho a sociálneho života, pričom v týchto organizovaných formách spoločnosti uznáva nevyhnutnú baštu občianskej rovnováhy a ochrany spoločného dobra. Pius XII podporuje potrebu pevného právneho štátu, aby sa predchádzalo zneužívaniu moci a v demokracii uznáva nástroj schopný napomáhať správnemu výkonu autority. Zároveň varuje pred každým nárokom zakladať právo na užitočnosti alebo sile, pripomínajúc, že medzinárodný poriadok riadený výhodou silnejších vystavuje slabšie národy útlaku a podkopáva dôveru medzi národmi. Napokon, v hlbokých ekonomických nerovnováhach medzi krajinami identifikuje jeden z faktorov, ktoré živia konflikty. Pre našu dobu, poznačenú novými formami globálnej moci a rastúcimi nerovnosťami, zostávajú osobitne významné tri usmernenia. Požiadavka, aby právo predchádzalo záujmu, vedomie, že ekonomické nerovnosti sú úrodnou pôdou pre napätie a násilie, a hodnota združujúcich štruktúr schopných sprostredkovať medzi jednotlivcom a štátom. Tieto usmernenia naďalej ponúkajú sociálnej náuke dôležité kritériá na interpretovanie dynamík globalizácie a na podporu spravodlivejšieho a pokojnejšieho medzinárodného poriadku.
2: Bod číslo 33. So svätým Jánom 23. sa otvára nová etapa sociálneho magistéria, poznačená explicitnejšou pozornosťou voči svetovému rozmeru sociálnych otázok a jazyku práv. V Mater et Magistra predstavuje kresťanskú vieru ako svetlo schopné držať pohromade nebo a zem, pripomínajúc, že cirkev, hoci má ako primárne poslanie posvecovanie a ohlasovanie večných dobier, preto nezanedbáva konkrétne potreby každodenného života osôb, ale zaujíma sa o každé autentické ľudské dobro. Na základe tejto jednotnej vízie človeka zdôrazňuje, že sociálny život si vyžaduje rovnováhu medzi iniciatívou občanov a skupín, povolaných samoorganizovať sa a spolupracovať, a pôsobením štátu, ktorý má koordinovať a podporovať bez dusenia slobody a zodpovednosti subjektov. Odtiaľ pochádza pozornosť voči spravodlivej odmene za prácu, voči účasti pracujúcich a voči rastúcim rozdielom medzi krajinami. O niekoľko rokov neskôr, v Pacem in Terris, keď sa Ján 23. prvýkrát obracia nielen na veriacich, ale na všetkých ľudí dobrej vôle, organicky spája dôstojnosť osoby s uznaním základných práv a povinností a navrhuje poriadok spolužitia aj na medzinárodnej úrovni, založený na pravde, spravodlivosti, láske a slobode. Pre našu dobu, preniknutú rozšírenými konfliktmi a novými formami globálnej vzájomnej závislosti, zostávajú osobitne významné univerzálny horizont jeho výzvy, odkaz na ľudské práva ako spoločnú gramatiku a presvedčenie, že trvalý pokoj si vyžaduje inštitúcie a vzťahy medzi národmi, inšpirované dôstojnosťou každej osoby.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas Leva 14. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka a pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov času. Pripomenul pápež homilii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie v Castel Gandolfe.
1: Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil dnes Leo 14. pred modlitbou Anjel Pána.
0: Prosím Pannu Máriu o príhovor za trpiace národy, povedal dnes Leo 14. veriacim v Castel Gandolfe.
1: V sobotu 15. augusta, slávnosť nanebovzatia Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Tímea

0: Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil omšu v Castel Gandolfe na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. V homilii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božú krásu v tvári dieťaťa i vo vráskach starého človeka. Prinášame plné znenie homilie.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno.
2: Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou aj tento rok slávim spolu s vami slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Učiteľský úrad cirkvi nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A v tomto tajomstve nám ukazuje završenie plnosti milosti, ktorú jej Boh daroval pri jej nepoškvrnenom počatí.
0: Preto ju mnohé umelecké diela zobrazujú na konci jej pozemského života ako nádhernú mladú ženu, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klenbe. Inšpirujú sa scénou opísanou v úryvku z knihy Zjavenia, ktorý sme počuli v prvom čítaní. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, čo znamená, že v Máriinom srdci sa stretáva nebo so zemou, čas s večnosťou.
2: Tento obraz je zdanlivo v protiklade so skúsenosťou toho, čo v nás spôsobuje pribúdanie rokov. S vekom sa totiž naše telo nestáva pružnejším, ale ťažším. Pokožka nie je sviežejšia, ale nesie znaky staroby. Vlasy nenadobúdajú farbu a lesk, ale šedivejú a napokon belejú. Čo teda máme spoločné s tou nádhernou mladou ženou, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazoch našich oltárov?
0: Aby sme tomu porozumeli, musíme spojiť dve znamenia, ktoré sme naznačili. Neporušené telo Božej Matky a jej nepoškvrnené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá v Márii, podobne ako v nás, z Božej milosti osvecuje a premienia celého človeka a vedie ho k nebeskej sláve.
2: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
0: Pozýva nás teda prehodnotiť mnohé estetické kritériá, prevažne hedonistického a konzumného charakteru, ktoré nám vnucuje svet a pri ktorých hrozí, že nás uväznia v ťažkých podmienenostiach, takže plitváme vzácnymi silami na to, čo v skutočnosti nie je dôležité a netrvá na veky. V bežnej skúsenosti môžeme stretnúť ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením a predsa dokážu okolo seba vyžarovať vyrovnanosť, láskavosť a pokoj, a naopak môžeme vidieť iných, možno navonok príťažlivých, ktorí sú však vo svojom vnútri tvrdí a chladní. A ľahko pochopíme, kde je skutočná krása a kde je naopak ešte potrebné obrátenie, odpustenie a uzdravenie.
2: Ak chceme naozaj objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorá nás obklopuje a pre ktorú sme stvorení, a šíriť ju okolo seba, musíme sa ju naučiť čítať v nežnej tvári dieťaťa i vo vráskach starého človeka, v živosti mladého človeka i v rozvážnosti dospelého, vo sviatočných ozdobách i v odeve a nástrojoch práce. Musíme počúvať jedinečné príbehy lásky, ktoré nám každá z týchto skutočností rozpráva, a rozpoznávať v nich malé záblesky neba.
0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
2: Svätý Pavol VI, keď rozjímal o tajomstve nanebovzatia Panny Márie, povedal, že na pochopenie jeho významu treba výrazy, ktoré používame v pozemskom jazyku, vystupňovať do najvyššej a absolútnej miery, aby sme si v malom rozmere mohli predstaviť večnosť. A o tomto stretnutí nekonečného s konečným v Božej Matke pápež František napísal: Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti.
0: Zázrak, ktorý Mária, dievčina z Nazareta, prežila vo svojom nevinnom srdci a ktorý ju priviedol do nebeskej slávy, je dotykom krajnosti, ako o tom sama svedčí v inšpirovaných slovách Magnifikátu, ktoré sme počuli v Evanjeliu. V tomto chválospeve nám Matka Neba prostredníctvom pokorných vyjadrení svojej viery jednoduchým spôsobom hovorí o veľkolepých tajomstvách, o Bohu, ktorý sa v nej stáva človekom, aby zachránil ľudí, o večnom, ktorý sa v nej zjavuje v čase, aby aj nám znovu otvoril cestu k večnosti, pričom nám zároveň vo svojom postavení poníženej služobnice ukazuje onen malý rozmer, v ktorom, ako hovoril svätý Pavol VI, môžeme aj my stretnúť Pána.
2: Vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, teda nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme ju stretnúť všade tam, kde je opravdivá láska. v očiach ocka a mami, ktorí sa po pracovnom dni vracajú domov unavení, ale šťastní, že môžu byť so svojimi deťmi. V tvárach starých otcov a starých mám, ktorým sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energia, keď sa starajú o svoje vnúčatá. Či v úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a sú pripravení ísť aj proti prúdu toho, čo robia všetci. A napokon v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s vierou a obetavosťou prispievajú k tomu, aby prinášali trochu neba na zem a zem približovali k nebu.
0: Drahí priatelia, prenádherná tvár na nebovzatej je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju zároveň poznáme. Je to tvár ľudí, ktorí stoja pri nás aj v tejto chvíli, bratov a sestier, s ktorými vo viere zdieľame každodennú obetu svojho života.
2: Preto spoločenstvo veriacich v žene z knihy Zjavenia vidí samo seba a druhý Vatikánsky koncil opisuje Máriu ako obraz a začiatok cirkvi a znak istej nádeje a útechy. V jej svetom človečenstve je aj z Božej milosti prítomné aj naše človečenstvo. Sme

0: Tam aj my, povolaní žiť tú istú plnosť života a mať účasť na tej istej sláve.
1: Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus stal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo. Začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju, nasledujme svetlo zmŕtvychvstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou, s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločníčku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
2: E protettrice sulla via del cielo.
0: Toľko homília svätého otca. Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV sa dnes pred modlitbou Aniel Pána zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a vzkriesený Kristus. Druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
1: Drahí bratia a sestry, dnes slávime slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Je to sviatok veľkého významu tak pre katolickú teológiu, ako aj pre ľudovú zbožnosť. Veľmi intenzívne ho totiž prežívajú mnohé spoločenstvá, najmä tam, kde je katedrála alebo farský kostol zasvetený nanebovzatej Panne Márii.
0: Pri kontemplovaní tohto tajomstva viery sa môžeme odvolať na dva ikonografické modely, pomocou ktorých ho umelci v priebehu stáročí zobrazovali. Prvý, najstarší, ktorý bol takmer celé tisícročie jediným, je obraz zosnutia Matky Božej. Mária je na ňom zobrazená ležiaca na katafalku, usnutá v smrti. Okolo nej stoja apoštoli, ktorí ju z dojatím uctievajú v modlitbe. Uprostred stojí zmŕtvychvstalý Ježiš a v náručí drží Máriinu dušu ako práve narodené dieťa. Prišiel si po ňu, aby ju vzal so sebou do Božej slávy, do neba, ako to symbolicky hovoríme. Pán totiž uskutočnil pre svoju matku to, čo prisľúbil všetkým svojim priateľom. Keď odídem k Otcovi a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe.
1: Tento prvý model zdôrazňuje ústrednú pravdu. Je to Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kto nás vedie k cieľu, pre ktorý sme odjakživa určení, k večnému životu. Práve toto celé generácie veriacich kontemplovali v modlitbe pred ikonami zosnutia a možno to obdivovať aj v Ríme vo veľkej mozaike apsidy Baziliky Santa Maria Maggiore.
0: Novšia ikonografia, ktorá sa neskôr rozvinula na západe, nám naopak ukazuje Pannu Máriu v celej postave v nebi, zahalenú svetlom a často obklopenú anielmi a svätými. V centre je tu oslávené telo Panny Márie v súlade s tým, čo čítame v knihe Zjavenia. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd.
1: Niektorí umelci spojili oba tieto spôsoby zobrazovania. Hore znázornili Pannu Máriu v sláve a dolu jej prázdny hrob, často naplnený pestrofarebnými kvetmi a apoštolov s pohľadom upretým k nej do neba.
0: Tento druhý model zdôrazňuje pravdu, že Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, teda v celistvosti svojej osoby. Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
1: Aj táto ikonografia nám tak umožňuje kontemplovať náš konečný údel. Plnosť života, ktorú dnes s radosťou obdivujeme v Márii, čaká na konci čias aj nás, keď, ako hovorí svätý Pavol, zmŕtvychvstalý Kristus pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu, a keď si porušiteľné oblečenie porušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. Vtedy budeme so svojim telom premeneným láskou vykupiteľa žiť na veky, na slávnosti, ktorá sa nikdy neskončí. Chváľme Pána, ktorý urobil veľké veci vo svojej i našej najsvätejšej matke.
2: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Toľko príhovor svätého otca pred modlitbou Aniel Pána. Castel Gandolfo. Po modlitbe dnes svätý otec povedal.
2: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione.
1: Drahí bratia a sestry, preblahoslavená Mária, vzata do nebeskej slávy, je pre celý Boží ľud znamením nádeje a útechy.

0: Preto by som dnes chcel prosiť o jej materský príhovor v mene tých spoločenstiev, ktoré obzvlášť potrebujú útechu a naďalej dúfať. Mám na mysli bratov a sestry zo Svätej Zeme, ktorá je predovšetkým aj Máriinou zemou. Myslím na ukrajinský a ruský národ, ktoré spája synovská úcta k Svätej Božej Matke. Myslím na kresťanov, ktorí trpia diskrimináciou či dokonca prenasledovaním. V týchto dňoch sa naďalej modlím za obyvateľov Kolumbie, ktorí trpia v dôsledku zemetrasenia.
1: Spájam sa s týmito spoločenstvami a so všetkými, ktorí žijú v ťažkých podmienkach a spolu s nimi volám: Svätá Mária, oroduj za nás. Pozdravujem vás všetkých, veriacich z Castel Gandolfa i pútnikov, ktorí ste prišli z Talianska a iných krajín. Ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za vaše modlitby. Prajem vám všetkým, aby ste mohli prežiť čas odpočinku, aby ste si posilnili telo i ducha aj prostredníctvom nejakej dobrej knihy a kontaktu s prírodou. Prajem vám krásny sviatok a dovidenia zajtra.
2: Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
0: Toľko slová Svätého Otca. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
1: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka a pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov času. Pripomenul pápež homilii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie v Castel Gandolfe.
1: Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil dnes Leo 14. pred modlitbou Anjel Pána.
0: Prosím Pannu Máriu o príhovor za trpiace národy, povedal dnes Leo 14. veriacim v Castel Gandolfe.
1: V sobotu 15. augusta, slávnosť nanebovzatia Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová.

0: Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil omšu v Castel Gandolfe na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. V homilii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božú krásu v tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka. Prinášame plné znenie homilie.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno.
2: Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou aj tento rok slávim spolu s vami slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Učiteľský úrad cirkvi nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A v tomto tajomstve nám ukazuje završenie plnosti milosti, ktorú jej Boh daroval pri jej nepoškvrnenom počatí.
0: Preto ju mnohé umelecké diela zobrazujú na konci jej pozemského života ako nádhernú mladú ženu, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klenbe. Inšpirujú sa scénou opísanou v úryvku z knihy Zjavenia, ktorý sme počuli v prvom čítaní. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, čo znamená, že v Máriinom srdci sa stretáva nebo so zemou, čas s večnosťou.
2: Tento obraz je zdanlivo v protiklade so skúsenosťou toho, čo v nás spôsobuje pribúdanie rokov. S vekom sa totiž naše telo nestáva pružnejším, ale ťažším. Pokožka nie je sviežejšia, ale nesie znaky staroby. Vlasy nenadobúdajú farbu a lesk, ale šedivejú a napokon belejú. Čo teda máme spoločné s tou nádhernou mladou ženou, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazoch našich oltárov?
0: Aby sme tomu porozumeli, musíme spojiť dve znamenia, ktoré sme naznačili. Neporušené telo Božej Matky a jej nepoškvrnené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá v Márii, podobne ako v nás, z Božej milosti osvecuje a premienia celého človeka a vedie ho k nebeskej sláve.
2: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
0: Pozýva nás teda prehodnotiť mnohé estetické kritériá, prevažne hedonistického a konzumného charakteru, ktoré nám vnucuje svet a pri ktorých hrozí, že nás uväznia v ťažkých podmienenostiach, takže plýtvame vzácnymi silami na to, čo v skutočnosti nie je dôležité a netrvá na veky. V bežnej skúsenosti môžeme stretnúť ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením a predsa dokážu okolo seba vyžarovať vyrovnanosť, láskavosť a pokoj, a naopak môžeme vidieť iných, možno navonok príťažlivých, ktorí sú však vo svojom vnútri tvrdí a chladní. A ľahko pochopíme, kde je skutočná krása a kde je naopak ešte potrebné obrátenie, odpustenie a uzdravenie.
2: Ak chceme naozaj objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorá nás obklopuje a pre ktorú sme stvorení, a šíriť ju okolo seba, musíme sa ju naučiť čítať v nežnej tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka, v živosti mladého človeka i v rozvážnosti dospelého, vo sviatočných ozdobách i v odeve a nástrojoch práce. Musíme počúvať jedinečné príbehy lásky, ktoré nám každá z týchto skutočností rozpráva, a rozpoznávať v nich malé záblesky neba.
0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
2: Svätý Pavol VI, keď rozjímal o tajomstve nanebovzatia Panny Márie, povedal, že na pochopenie jeho významu treba výrazy, ktoré používame v pozemskom jazyku, vystupňovať do najvyššej a absolútnej miery, aby sme si v malom rozmere mohli predstaviť večnosť. A o tomto stretnutí nekonečného s konečným v Božej Matke pápež František napísal: Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti.
0: Zázrak, ktorý Mária, dievčina z Nazareta, prežila vo svojom nevinnom srdci a ktorý ju priviedol do nebeskej slávy, je dotykom krajnosti, ako o tom sama svedčí v inšpirovaných slovách Magnifikátu, ktoré sme počuli v Evanjeliu. V tomto chválospeve nám Matka Neba prostredníctvom pokorných vyjadrení svojej viery jednoduchým spôsobom hovorí o veľkolepých tajomstvách, o Bohu, ktorý sa v nej stáva človekom, aby zachránil ľudí, o večnom, ktorý sa v nej zjavuje v čase, aby aj nám znovu otvoril cestu k večnosti, pričom nám zároveň vo svojom postavení poníženej služobnice ukazuje onen malý rozmer, v ktorom, ako hovoril svätý Pavol VI, môžeme aj my stretnúť Pána.
2: Vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, teda nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme ju stretnúť všade tam, kde je opravdivá láska. v očiach ocka a mami, ktorí sa po pracovnom dni vracajú domov unavení, ale šťastní, že môžu byť so svojimi deťmi. V tvárach starých otcov a starých mám, ktorým sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energia, keď sa starajú o svoje vnúčatá. Či v úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a sú pripravení ísť aj proti prúdu toho, čo robia všetci. A napokon v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s vierou a obetavosťou prispievajú k tomu, aby prinášali trochu neba na zem a zem približovali k nebu.
0: Drahí priatelia, prenádherná tvár na nebovzatej je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju zároveň poznáme. Je to tvár ľudí, ktorí stoja pri nás aj v tejto chvíli, bratov a sestier, s ktorými vo viere zdieľame každodennú obetu svojho života.
2: Preto spoločenstvo veriacich v žene z knihy Zjavenia vidí samo seba a druhý Vatikánsky koncil opisuje Máriu ako obraz a začiatok cirkvi a znak istej nádeje a útechy. V jej svetom človečenstve je aj z Božej milosti prítomné aj naše človečenstvo. Sme tam aj my, povolaní žiť tú istú plnosť života a mať účasť na tej istej sláve.
0: Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmrtvých staní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus stal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo. Začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju, nasledujme svetlo zmŕtvych stalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou, s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločničku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
1: E protettrice sulla via del cielo.
2: Toľko homília svätého otca. Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Anjel Pána zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a vzkriesený Kristus. Druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
0: Drahí bratia a sestry, dnes slávime slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Je to sviatok veľkého významu tak pre katolickú teológiu, ako aj pre ľudovú zbožnosť. Veľmi intenzívne ho totiž prežívajú mnohé spoločenstvá, najmä tam, kde je katedrála alebo farský kostol zasvetený nanebovzatej Panne Márii.
2: Pri kontemplovaní tohto tajomstva viery sa môžeme odvolať na dva ikonografické modely, pomocou ktorých ho umelci v priebehu stáročí zobrazovali. Prvý, najstarší, ktorý bol takmer celé tisícročie jediným, je obraz zosnutia Matky Božej. Mária je na ňom zobrazená ležiaca na katafalku, usnutá v smrti. Okolo nej stoja apoštoli, ktorí ju s dojatím uctievajú v modlitbe. Uprostred stojí zmrtvých vstalý Ježiš a v náručí drží Máriinu dušu ako práve narodené dieťa. Prišiel si po ňu, aby ju vzal so sebou do Božej slávy, do neba, ako to symbolicky hovoríme. Pán totiž uskutočnil pre svoju matku to, čo prisľúbil všetkým svojim priateľom. Keď odídem k Otcovi a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe.
0: Tento prvý model zdôrazňuje ústrednú pravdu. Je to Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kto nás vedie k cieľu, pre ktorý sme odjakživa určení, k večnému životu. Práve toto celé generácie veriacich kontemplovali v modlitbe pred ikonami zosnutia a možno to obdivovať aj v Ríme vo veľkej mozaike apsidy Baziliky Santa Maria Maggiore.
2: Novšia ikonografia, ktorá sa neskôr rozvinula na západe, nám naopak ukazuje Pannu Máriu v celej postave v nebi, zahalenú svetlom a často obklopenú anielmi a svätými. V centre je tu oslávené telo Panny Márie v súlade s tým, čo čítame v knihe Zjavenia. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd.
0: Niektorí umelci spojili oba tieto spôsoby zobrazovania. Hore znázornili Pannu Máriu v sláve a dolu jej prázdny hrob, často naplnený pestrofarebnými kvetmi a apoštolov s pohľadom upretým k nej do neba.
2: Tento druhý model zdôrazňuje pravdu, že Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, teda v celistvosti svojej osoby. Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
0: Aj táto ikonografia nám tak umožňuje kontemplovať náš konečný údel. Plnosť života, ktorú dnes s radosťou obdivujeme v Márii, čaká na konci čias aj nás, keď, ako hovorí svätý Pavol, zmŕtvych stali Kristus pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu, a keď si porušiteľné oblečenie porušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. Vtedy budeme so svojim telom premeneným láskou vykupiteľa žiť na veky, na slávnosti, ktorá sa nikdy neskončí. Chváľme Pána, ktorý urobil veľké veci vo svojej i našej najsvätejšej matke.
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
2: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Castel Gandolfo. Po modlitbe dnes svätý Otec povedal:
1: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione.
0: Drahí bratia a sestry, preblahoslavená Mária, vzata do nebeskej slávy, je pre celý Boží ľud znamením nádeje a útechy. Preto by som dnes chcel prosiť o jej materský príhovor v mene tých spoločenstiev, ktoré obzvlášť potrebujú útechu a naďalej dúfať. Mám na mysli bratov a sestry zo Svätej Zeme, ktorá je predovšetkým aj Máriinou zemou. Myslím na ukrajinský a ruský národ, ktoré spája synovská úcta k Svätej Božej Matke. Myslím na kresťanov, ktorí trpia diskrimináciou či dokonca prenasledovaním. V týchto dňoch sa naďalej modlím za obyvateľov Kolumbie, ktorí trpia v dôsledku zemetrasenia.
2: Spájam sa s týmito spoločenstvami a so všetkými, ktorí žijú v ťažkých podmienkach a spolu s nimi volám: Svätá Mária, oroduj za nás. Pozdravujem vás všetkých, veriacich z Castel Gandolfa i pútnikov, ktorí ste prišli z Talianska a iných krajín. Ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za vaše modlitby. Prajem vám všetkým, aby ste mohli prežiť čas odpočinku, aby ste si posilnili telo i ducha aj prostredníctvom nejakej dobrej knihy a kontaktu s prírodou. Prajem vám krásny sviatok a dovidenia zajtra.
1: Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
0: Toľko slová svätého Otca. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
2: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.